0: počasí.
1: Jeho aktuální předpověď nemůže chybět ani v úterý 1. září a řekne nám ji teď Peter Hruška z Českého hydrometeorologického ústavu. Zdravím vás po telefonu, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jaké počasí teď panuje ve Zlínském kraji?
2: Teď máme už väčšinou polojasnú oblohu, väčšie množstvo kupovitej oblačnosti, ktoré bolo popoludní, tak už začína sa to tak rozpadávať a postupne miznúť tie mraky. Teploty sú väčšinou od 20 do 24 stupňov Celzia, najteplejšie Bojkovice v južnej časti kraja. No a fúka nám slabý, prípadne niekde mierny severozápadný vietor.
1: Co môžeme čekať dnes večer a v noci?
2: Oblačnosť sa teda zmenší a malo by byť skoro jasno alebo úplne jasno. Potom v druhej časti noci a k ránu zase trochu oblačnosť môže pribudnúť, takže prevažujúce polojasno. V údoliach výnimočne by sa mohli vytvoriť hmly, ale je to len malá pravdepodobnosť. Minimá 13 až 10 stupňov, v údoliach lokálne by mohlo byť trochu chladnejšie, okolo 9 stupňov Celzia. No a vietor slabý, premenlivý alebo bude bez vetrie.
1: Môžeme zítra čekať nejakú zmenu?
2: Príliš veľké zmeny nás nečakajú. Zo začiatku ráno a do poludnia by malo byť celkom slnečné počasie, polojasno alebo i skoro jasno. Potom popoludní a večer mraky pribudnú, takže tam by malo prevažovať viac oblačno. No a väčšinou bude bez rážok, len výnimočne sa môžu objaviť prehánky. Skôr by to bolo na severe kraja, niekedy neskôr popoludní a večer, ale stále len malá pravdepodobnosť. Maximá 24 až 27 stupňov Celzia, takže je mne teplejšie oproti dnešku, k tomu slabý premenlivý vietor.
1: A ešte poslední dotaz, jaká bude zítra biozáťaž?
2: Na zajtra je to stupeň číslo 1, takže to je len mierna záťaž.
1: Tolik o počasí od meteorologa Petra Hrušky. Díky za informace a naslyšenou.
2: Príjemný deň prajem, naslyšenou.
0: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.